0: 구곡!
1: 구곡!
2: 구곡!
3: 구곡 더
0: 몰! 구곡 더 몰!
4: 사나 hindi kasi lolo. Yung lolo kohin ang pag-ibig ko.